0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What do you want? I'll give you more!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
12: Kun på Viaplay.
13: I'm hurting till the rebellion is ended.
14: This is the path we chose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Aurora!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
20: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
20: 6-7!
17: Å, herregud.
20: Yeah.
17: Kan vi kjøre nå?
20: Er det ingen som skal sitte på da?
17: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankerstein.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
23: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
24: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
23: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Men når er neste VM?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Bank, bank.
24: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
25: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
24: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
25: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
24: Ja, stemmer det.
25: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
24: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
25: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
24: Sjekk ut Penny.no.
26: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
27: Steinsprut og ruteskift.

0: pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Kun på Viaplay.
5: I'm hurting until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ora!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah.
18: Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass
6: du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Aurora!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noen så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: alle gode ting, L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Ah, yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Kun på Viaplay.
10: The campaign of the rebellion is ended.
11: This is the path we chose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen...
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Play og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Oda!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Åh, herregud!
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hottepop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Med Ellen og Kjetil.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Matskilsmisse den siste trenden for å redde forholdet.
3: At du går ut og spiser sammen.
2: Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at man ikke lager mat sammen og spiser sammen alle måltider.
3: Og ja, at man spiser hver for seg.
2: Ja, for det er jo en greie som er lett å tenke at man skal gjøre, at det liksom hører med å være samboere, at da kjøper man mat sammen, og så lager vi middag sammen, og så spiser vi sammen, ikke sant?
3: Ja.
2: Og sånn er det jo gjerne i begynnelsen, så var det jo også når jeg har vært samboer litt over et år, og i begynnelsen så lagde vi alltid mat sammen og spiste mat, men så ble det liksom friksjon og krasja litt ut av det, fordi at hun liker å spise tidligere enn meg. Jeg liker å trene og så spise, så vi er litt i utakt når det gjelder maten, så jeg lever for så vidt i en matskilsmisse.
3: Du lever i matskilsmisse.
2: Ja, og det smarteste med vår matskilsmisse, siden hun spiser tidligere enn meg,
3: at du kan spise kylling hver dag.
2: Er at jeg kan spise resten av det som hun har laget.
3: Ja, du slipper å lage mat. Du slipper å spise med kjæresten din som du har hatt i ett år, sa du? Altså, det er jo sjukt at dette har skjedd allerede etter ett år som samboere, så er det sånn, da gidder vi ikke å spise sammen, og du slipper å lage maten.
2: Nei, det er jo ikke at jeg ikke vil spise sammen, men jeg vil jo ikke spise når klokka er 6, for da har jeg akkurat trent, eller skal akkurat trene, så det krasjer med det, og hun vil spise tidligere. Så.
3: Det er så gøy at du som er ferdig på jobb klokka 12 må trene klokka 6. Det synes jeg er gøy.
2: Jeg
3: merket hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
2: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur, at vi hadde løst dette på en smart måte, og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke helt at jeg skulle bli sittende som taperen her.
3: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
2: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
3: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt. Hippa!

0: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Men når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Jeg helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Høsten er her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Stå opp med God morgen og P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Sengene her grusomme. Det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
3: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker nå. Jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
2: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
3: Ja, jeg lurer på det.
2: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
3: Jeg føler du prøver å hinte til noe.
2: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker og hvilke kjendiser det snakk om.
3: Yep.
2: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen handler altså om sengene som grusomme.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Sengene her grusomme. Det første overskrift i kjendiskvissen denne uka. Hvem det som klager på dårlige senger?
3: Det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som på en eller annen reality-serie eller noe sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det. Men da hintet du til at det var feil, så ja. Det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser. Leser de, og så skal du, Ellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det snakk om.
3: Ja.
2: Det noen... det handler om prins Sverre Magnus.
3: Å, han bor i Lisboa, det der?
2: Sengene der grusomme.
3: Men, det eneste tilbakemelding man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
2: Ja, nå det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor i samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove i Lisboa.
3: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
2: Var derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen helt rette. Ok, det går litt tregt i kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
3: Det ikke en turné jeg vil dra på.
2: Spørsmålet
3: hvem som varmer opp på hvem?
2: Spørsmålet hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
3: En kappe?
2: Nei. Jo, hun skal ha en kappe over, hun skal ha noe under kappen.
3: Noe under kappen? Supermann-drakt?
2: Nei.
3: Hva det man har under en kappe da? Preste-outfit?
2: Det en bikini.
3: Bikini med kappe på?
2: Anne Ma i bikini og kappe. Og Se og Hør et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han for gammel for henne, skriver Se og Hør.
3: Ja.
2: Siste saken denne uka også fra Se og Hør, og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble single, og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
3: I Se og Hør?
2: I Se og Hør, eller i en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva det hun søker?
3: Partner?
2: Nei!
3: Bikkje?
2: Ja!
3: Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
2: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Urenholt Jacobsen.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
3: fikser det! Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? And if you want!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: av det? Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
3: Det er så kjipt å være milliardær.
2: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktninger i Schweiz sikkert savner med Norge.
3: Ja.
2: Og dette, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning i Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
3: Absolutt.
2: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt i skattelistene.
3: Ja!
2: Altså, det er jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er.
3: Det er et godt poeng, altså. Og i Schweiz så er det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
2: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista i Schweiz? Da? Ja, der er jo alltid en sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det er jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
3: Ja.
2: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningene i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
3: Du tenker det, ja?
2: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og er liksom særnorske.
3: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de er liksom, de bor jo ikke i leilighet de skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
2: Men som sagt, dette er en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var vi halvveis I uka. Onsdag har det blitt 23. september, og Ellen og jeg som heter Kjetil våkne opp på plass I radioen din som vanlig. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei, og I dag så det jo en litt spesiell dag. Vet du hvilken dag det I dag?
1: I dag det, ja det vet jeg, I dag det den dagen hvor natten og dagen like lang.
2: Ja, det høstjevndøgn.
1: Det det, høstjevndøgn.
2: Nå går det altså mot mørkere tider, dere. Så nå, det nå det blir viktig å handle inn stearinlys, sånn at du har nok lys å tenne på kvelden. Du må ha litt sånn oransjeaktig servietter, føler jeg. Hver middag du lager nå, så bør du ha en serviett ved siden av, fordi nå det høst. Ja. Og så må du ta fram det oransje og brune du I. Man har jo litt sånn høst du vet, sånn. Ja. Vi har for eksempel noen sånne der stearinlysglass med granbar på. De har vært borte hele sommeren, men I dag høsten I gang.
1: Har du virkelig sånn at dette en merkedag hvor du gjør ting og finner fram egne ting, egne kopper og egne greier?
2: Nei, altså nå spiller jeg på at det merkedag, men akkurat rundt denne tiden, ja, så tar vi fram høstting. Ja, ja, ja. Men det ikke sånn at vi, det ikke sånn som I julaften at på den 23. desember så Nei. Går treet opp på en måte. Vi har ikke noe, jeg har ikke noen sånne tradisjoner. Sånn. Jeg ikke helt gæren.
1: På denne dagen, da skal jeg ta fram boblejakka, forstår, fordi det galt. Den datoen.
2: Nei, det ikke så galt. Jeg ganske fleks.
1: Ja, det godt å høre, det godt å høre. Uansett, jeg håper å si hvor gæren du så det hyggelig at du hører på, at vi får henge med deg også denne onsdagen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: To byer i Norge kommer godt ut av at Oxford Economics har kåret Europas og verdens beste byer å bo i.
3: Men, ja, ok. To byer i Norge som er økonomisk gunstige å bo i. Det må være Stavanger, er jo en fin by.
2: Du tenker Stavanger? Stavanger er helt feil.
3: Der er det mye olje, og så er det vel en by nordover hvor det er mye fisk, tenker jeg.
2: Ok. Oslo kommer på 6. plass i verden, og 4. plass i Europa. Ganske bra, eller?
3: Ja, fantastisk. Veldig bra. Gratulerer til Oslo.
2: Men så har vi altså den byen som gjør det aller best. Og det er altså Bergen er verdens nest beste by å bo i, og den beste i Europa.
3: Dette kunne jo alle bergensere fortalt deg for lenge siden.
2: Nå har bergenserne fått det bevist rett og slett at det er altså en av verdens aller beste byer å bo i, bare slått av Canberra nede i Australia der.
3: Okay.
2: Så i dag, hvis du møter en bergenser, så er det bare å si ja, du hadde rett, vet du hva, Bergen er best, dere vinner, og så får de lov til å ta, de skal være litt stolte da, noen dager nå.
3: Fantastisk hvor patriotiske de er. Jeg har jo masse kompiser fra forskjellige steder rundt i landet, og noen er sånn ganske stolt av stedene som de kommer fra, noen er sånn synes, ja, det var jo litt kjipt å vokse opp der for det er et lite sted og sånn. Ja. Men de som kommer fra Bergen, det er liksom gjennomgående 100%, bare Bergen er best. Det er litt vått der, men det gjør ikke noe, for det er så bra likevel.
2: Men nå har de jo fått bevist at det også stemmer.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen, bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer.

0: mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår produsent Niklas von Schindlo, også i dag med utfordringer og problemer.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Ingen jobbmøter burde vare lenger enn 30 minutter.
4: Uff, alle jobbmøter bør skje på mail.
1: Jeg synes også 30 minutter lenge.
2: Ja. Det det for lenge det også.
4: Ja. Kan vi si liksom kvarter?
2: Kvarter, men man må jo få gjort noe også, da. På noen møter trenger man jo få gjort noe på.
4: Jeg mener å ha lest forskning og snakket med folk, og de fleste mener at møter unødvendig.
2: Lest forskning, snakket med folk, Donald Trump har fått i studio.
4: Nei, det sier vi litt nå.
1: Nei, det noen ganger altså hvor det skjer så grusomt lite i sånne møter. Jeg sitter og tenker, hva det som skjer? Hvorfor må vi bruke tid på ting som bare så åpenbart, ja. Og som du kunne, sendt en setning mail. På en mail. Du kunne sendt en tekstmelding.
4: Jeg skal være så ærlig og si at jeg noen ganger synes jeg får litt lite mail. Så som når det mye møter her på jobben.
2: Jeg var siktig med hva du
4: sier nå. Men når det møter her på jobben, så det ganske sjeldent at det sendes ut som mail etterpå og sånn. Og ganske ofte så unngår jeg så mange møter som mulig. Så altså, det hadde vært deiligere å få en mail. Og de gangene jeg får en mail, så jeg sånn, ja, da har jeg på en måte vært i det møtet.
1: Men det kan jo være triks for å få oss til å komme i møtene, for det jo noe med det, særlig vi sitter i forskjellige studier og jobber for oss og sånn, så det jo samlingspunkt i disse møtene, sånn at det viktig at flest mulig møtes, og det klart, hvis man da ikke sender ut mail etterpå, så må du jo gå i møte for å få vite det du skulle i stedet.
4: Men hvis et møte varer mer enn en halvtime, da det noe galt med møte.
2: Og det ikke sant?
4: Da går møtet alt for tregt. Alt kan gjøres på en halvtime.
1: Det ikke så ofte at vi helt enige, men her vi helt på linje, med mindre det sånn FNs toppmøte for fred i verden eller noe sånt.
4: Men de færreste jobber med fred i verden på en måte.
1: Vi på jobbmøter, definitivt halvtime alt for langt.
2: Ok, nei, men da vi her i studio ganske enige om at jobbmøter ikke burde være lenger enn 30 minutter, men hva synes du som hører på? Vi lager en avstemming på Snapchat, der heter vi Godmorgen Radio. Du kan gå inn der og stemme og fortelle om det finnes noen møter som burde være mer enn 30 minutter.
1: Og det veldig fort gjort å gjøre. Jeg tar ikke en halvtime å være med på disse avstemmingene.
4: Det er ikke en halvtime, heldigvis.

0: Nå I dag tidlig så var det masse sperrebånd I garasjen hvor jeg pleier å parkere.
1: Ok.
0: Og det nå det jo høst. Jeg hører masse sånn true crime på podcast når jeg kjører I bil. Så jeg liksom skrudd på I litt sånn detektivmodus.
1: Det gøy når man hører så mye true crime at man tror man har blitt detektiv.
0: Ja, men det jo noe når du kommer til et sted hvor du pleier å være da, og så det sperret av. Det ser ut som politiet har sperret av, ikke hele området, men noen områder inne I parkeringshuset.
1: Du føler at du ser sånn siluett av at noen har tegnet en mann på bakken eller noe?
0: Jeg så etter både siluett på bakken og blinkende lys og politi, og skal snart fortelle etter nyhetene, kanskje det noe om dette nyhetene også, hva som skjedde I dag tidlig.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
22: Uheldig bilvirkning.
23: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
24: Det ikke en motor, da.
23: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
22: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
25: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
26: 14 sauer døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk I Høllen I Vestby I natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra loven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
27: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
26: En mann i 40-årene siktet for voldtekt av et barn under 14 år og for å ha tatt seksualiserte bilder av tre andre barn. Politiet etterforsker også om flere kan være fotografert av mannen, melder Drammens Tidende. Det er en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette er en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge to store militærbaser på Grønland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som nå vil ha en ny runde med drivstofflettelser, advarte mot det samme da han selv var finansminister. I 2022 sa han ifølge Dagens Næringsliv at en sånn politikk kunne forsterke lønns- og prispress og øke risikoen for høyere renter. Vel fire år senere har han altså snudd, men tar ingen selvkritikk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
25: Med Ellen og Kjetil.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hva er det som har skjedd her? Hvor er like? Hvor er politifolka? Det var første jeg tenkte i dag tidlig da jeg kjørte inn i parkeringshuset som jeg kjører inn i hver eneste morgen.
2: Ja.
1: For der var det satt opp politisperringer i halve parkeringshuset, og ikke sånn delt på midten sånn at de skal vaske en delen eller noe sånt. Det var satt opp liksom sperrebånd ved bare noen av de lukene som man kan parkere i.
2: Wow.
1: Jeg er jo litt sånn krimmodus om dagen. Høsten er jo krimtid. Jeg hører mye podcaster om gamle drapsaker. Og tenkte her må det ha skjedd noe brutalt i løpet av natta. Det koblet ikke helt at jeg fikk kjøre inn i garasjen og sånn, for det hadde kanskje vært rart hvis det hadde skjedd noe i kjelleren her.
2: Ja, jeg føler også, det hadde stått en sånn politimann utenfor, det ser man alltid på sånne crime scenes, at det står en utenfor er sånn, hei, du kan ikke parkere her i dag, så har han sigg i munnen og solbriller på, uansett om det er mørkt eller lyst.
1: Og jeg kjørte jo ut av dette parkeringshuset i går, sånn i ett-tiden, så dette som har skjedd der, må jo da ha skjedd i tidsrommet mellom klokka 13 i går og 05.45 i dag tidlig.
2: Det er et langt tidsrom.
1: Ja, men ikke langt nok til at de har fått ryddet unna alt og sånn. Men så begynner jeg å se på mønstret på hvor disse sperrebåndene er satt opp, og det følger et spesielt mønster.
2: Anvær.
1: Nei, det er som en tunnel liksom, som går rundt i parkeringshuset, men bare på noen av parkeringsplassene.
2: Er det som da du skulle ta sykkelprøven og bare fikk lov til å sykle inn av den liten liksom, labyrint? Er det sånn type mønster?
1: Det er litt sånn det ser ut.
2: Ja.
1: Og så ser jeg opp i taket, og så legger jeg merke til at disse sperrebåndene, de følger lufterørene hvor fuglene sitter og driter.
2: Å, herregud, det er jo så mange fugler i den garasjen, det er sant. Det sitter så mye duer i den garasjen.
1: Garasjen er stappfull av duer, og de sitter opp på røret, og de bæsjer ned på biler og på gulvet, og nå var det altså da bæsjestripene til duene som var...
2: Så nå skal man skal ikke parkere der hvor det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om det er...
2: Er det løsningen? Man tar ikke fuglen ut av garasjen, men man skal ikke parkere der det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om de skal reparere noe i taket sånn at fuglen ikke kan sitte der lenger, eller om de skal fjerne fuglene, eller om de skal beskytte bilene, eller hva det er som skjer her.
2: Jeg liker tanke på at vi beskytter fuglene. At fuglene får lov til å få... Nå er garasjens fuglenes, og bilene får ikke lov til å stå der.
1: Jeg tror i hvert fall at det må være forklaringen, at det har, siden det følger samme mønstret som fuglebæsjen, at det har noe med det å gjøre, at det ikke har vært noe kriminelt i garasjen siden sist.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Men når neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Kun på Viaplay.
17: I can't hurry till the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Vi spiller glass.
21: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: Jeg vet hvem gårsdagens gladeste mann var.
2: Yes.
1: Det var Thomas Brekke som... Ja, vi jubler for Thomas, som skal til Ullevål og se Norge møte Portugal til helga.
3: Vi har jo hatt en konkurranse hvor du kan laste ned lyden av radioapp. Og der inne så har du kunnet trykke hver gang noen har sunget alt for Norge så skulle du trykke og registrere deg og det hadde Thomas gjort
1: ja, Jan Nordmann, vår kollega Jan Nordmann ringte og overrasket Thomas I går
4: Gratulerer Thomas du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge I Portugal
5: og såpass ja, det blir kjekt for både meg og han
4: Hvem verdens okay. beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg I helg I hvert fall
3: Ja, det var hyggelig det. Han skal ta med seg sønnen sin og se Erling Braut Haaland og trolig kanskje Ronaldo, eller det ryktes ikke om at han skal komme?
1: Ser ut som Ronaldo også kommer, så han hadde flekset muskler på, var det Dagblad som hadde bildet av det. Og husk å laste ned lyden av radioappen. Kan love at der kommer det til å skje

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Vi er inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger er det i dag. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da ble det brudd i meklingen med Spekter. 14 sauer er døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk i Høllen i Vestby i natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra låven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Belastende opplevelse for bonden. Det er viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
2: Det er en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette er en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland. I dag er det høstjevn døgn, og dag og natt er omtrent like lange. Klokka 2:05 i natt passerte sola ekvator på vei sørover, og det betyr at sommerhalvåret er over hos oss i Norden astronomisk sett, og dagene blir kortere, enda raskere. Det fortsetter da å bli frem til årets mørkeste dag, som er vintersolverv 21. desember. Da blir det lysere igjen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen Venninne.
1: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
0: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om i verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det er en karakter som dør i denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer i øynene. Og det er jo en spoiler av filmen, ikke sant?
1: Nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det er du har vist fram til venninna di.
0: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det er blant annet hun som spiller Hermine, som spiller en av hovedrollene.
1: Og var det som gjorde at du ble interessert i filmen i utgangspunktet?
0: Ja, det var nok det. Altså, den er jo på en måte satt i gamle dager, handler om en søskenflokk på 4 som vokser opp, og hvordan barndommen, hvordan liksom livet går fra å være barn til å være voksen, og så har man ikke lyst til å bli voksen. Og dette kan man jo kjenne seg enig i, og i hvert fall når det handler om 4 søstre. Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller.
1: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
0: Nei, så jeg måtte liksom si, så dette er sånn vi ser på film i går.
1: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
0: Nei, nei, men som vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt, for hver gang den søsteren som blir dårlig havner på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og den filmen varer to timer, ikke sant?
1: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
0: Men Emil lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den er ikke så trist, altså.

0: Ellen og Kjetil.
1: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den er jeg nødt til å se på. Mm. Det er en reality-serie som kom på Netflix.
2: Ja.
1: Som er basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Altså, den tv-serien ser helt, helt vill ut.
1: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
2: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikk-oppgaver.
1: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-tv, du som lager tv og utvikler nye tv-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
2: Nå er jeg så en norsken altså.
1: En norsken. Følg med.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
9: Risbilglass.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: 8 på opp.
1: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket,
2: yep.
1: som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
3: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
1: Og her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
2: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
1: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det jo også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
2: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
2: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, pipi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
2: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
1: Og vinneren får en kist med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Og her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann.
2: Med sånn der hakkeøks. Det er siste gang jeg så sånn der spikkehakke. Hva heter det greia med din spikkehakke?
1: Og Jan Thomas skal lage sånn karysobaktushår på alle kjendisene som er med. De ser ut som...
2: De får ikke lov å prate, bare synger til hverandre.
1: Jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet. Tanntråden for eksempel.
2: Ja.
1: Du skal hoppe mellom et sånt netting med tanntråd.
2: Ja, ja.
1: Gape, du skal gape høyest mulig.
2: Ja.
1: Tannstein klatrer opp på en veldig glatt jeksel. Og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier.
2: Nei.
1: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda, men titlen er klar. Hovedkonseptet er å bygge hver sin leilighet. Sinnasnekkeren må være med og stå og kjefte. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet, og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
2: Det blir dødsbra!
1: Og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang.

0: Hvem er din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
1: Det er Erling Braut Haaland.
0: Oi, du er så rask ute med å velge, altså.
1: Det er ikke konkurransen her å bare svare fort. Ja, ikke tenke, men bare svare det aller første som kommer deg inn.
0: Jeg tror jeg hadde gått for Ryerson, og ganske snart, kjære deg som hører på, så kan du få dette spørsmålet i brennheite spørsmål. Vi skal jo dele ut 3000 kroner denne uken også, og hvis du svarer på flest spørsmål, da vinner du denne slanten med penger.
1: Ja, 3000 kroner, bare send en melding for å melde deg på. Du sender melding til 1904 og starter som vanlig med kodeordet morgen.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Fortun presenterer. Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du der, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
11: Kontrollhøringen om Epstein-saken en enorm overreaksjon, mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som neste uke må inn og svare for seg når Utenriksdepartementet skal gjøre rede for hva de visste og gjorde med norske toppdiplomater sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Solheim sier til Dagens Næringsliv at slike høringer vil gjøre folk i UD livredde, noe som kan skade norsk diplomati. Det ulmer i SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen i SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Vi inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det i dag. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da ble det brudd i meklingen med Spekter. Byrådet i Oslo vil gjøre det gratis for barn under 13 år å kjøre kollektivt i hovedstaden. I dag koster et månedskort for barn over 6 år 238 kroner, men går ned til 199 kroner fra 1. november. Nå vil byrådet gjøre det gratis for å bidra til bedre hverdagsøkonomi for barnefamiliene. Det vil koste 60 millioner kroner i året hvis ordningen blir permanent, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I Oslo så har nå byrådet kommet med et forslag om å la alle under 13 år reise gratis med kollektivt. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre folk som også burde få reise gratis. Med buss og tog og T-bane.
3: Ok, la meg høre da.
2: På tredjeplass, alle som var på jobb før klokka 6 om morgenen.
3: Ja.
2: Det burde åpenbart være en bonus for alle som må stå opp så tidlig.
3: Det burde også gå flere busser og T-baner før klokka 6 om morgenen.
2: Og være gratis, det er det viktigste av alt. På andreplass, alle som skriver under på at de skal se på TikTok og Snapchat uten lyd på bussen.
3: Ja, ok.
2: Finns det noe mer irriterende enn folk som sitter med høyttaler og ser på reels og videoer og sånn på bussen?
3: Ja, de som snakker skikkelig høyt i telefonen på bussen er nesten like irriterende.
2: De burde kanskje også vært med her, men første forslaget mitt er de som da ser på videoer.
3: Ja.
2: Og førsteplass på topp tre lista, andre som burde fått reise gratis på buss, tog og T-bane. De folka som klarer å slippe andre passasjerer av før de selv går på.
3: Tror du ikke alle hadde begynt å slippe andre personer av før de går på hvis de hadde fått bussen gratis?
2: Tenk for et deilig liv vi hadde hatt da hvis folk hadde sluppet andre av før de gikk på og så hadde vært gratis i tillegg.
3: Og de som hadde reist seg for gravide og gitt plassen sin til barnevogner og sånn også. Hæ?

0: ingen møter bør vare over en halvtime. Det en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Jørn?
1: Jeg helt enig, ja.
2: Hva de lengste møtene du må gå i, Jørn?
1: 5 timer.
2: Fem timer?
0: Hva slags møter det? Hva snakker dere om da?
1: Nei, arbeidslivet i Norge.
2: Jøssenavn, hva du jobber med, Jørn?
1: Akkurat nå jobber jeg i fagforbundet.
2: Ok, det sjefene dine som liker best å ha møter, eller det dere på gulvet?
1: Nei, det nok sjefene.
2: Ja, ja, ja.
0: Men tenker du at det som dere bruker 5 timer på nå, kunne vært gjort på en halvtime?
1: Av og til, ja.
0: Nei, det viktig å være litt diplomatisk også, hvis det noen, som, noen sjefer som hører på.
1: Jeg skal si den mener, uansett.
0: Ja, det viktig, det viktig, det viktig. Hva korteste møte du har vært på?
1: Ja, 10 minutter, tenker jeg.
0: Er ikke det deilig?
1: Jo, det egentlig veldig deilig.
2: Ja, men vi kan vel alle
1: men noen,
2: være
1: en... noen møter jo veldig viktige at de lange, da.
2: Ja, absolutt.
1: Det ikke alle lange møter som kjedelige.
2: Nei, og noen ganger må man på litt kurs og litt sånne ting, og da trenger man jo litt lengre møter.
1: Det må man da.
2: Ja, ja, ja.
0: Det som vi skal gjøre nå, det er fort gjort, for du har jo bare et minutt på deg til å svare på så mange spørsmål som mulig.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt, litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det! Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Terje Rød-Larsen beklager sin kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han burde ha kuttet forbindelsen lenge før han gjorde det. Han klar på at Epstein fungerte som en døråpner til andre velstående personer som kunne bidra økonomisk, og at han derfor var en verdifull kontakt. Rød-Larsen og kona Mona Juul nå siktet for grov korrupsjon. De nekter begge for det. Kampen om småflyplassen langt fra over. Forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Nå frykter mange I distriktene at det betyr kroken på døra for flere småflyplasser. En av dem DDEs Bjarne Brøndbo.
3: For oss flyplassen veldig viktig.
2: Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig I en tid, og det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne I mange land, sier utviklingsminister Rosmund Aukrust. Det ulmer I SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen I SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Norge skal skaffe seg en superklokke, og det koster ikke rent lite.
1: Altså en felles klokke som vi kan bytte på og ha på armen, eller hva det dette konseptet, skjønner jeg ikke.
0: Ok, ok. Det viser seg altså nå, ikke sant, at vi har jo da klokka på telefonen og sånn, styres av liksom satellitter i verdensrommet, men disse satellittene og sånn, og disse signalene er i fare for å bli liksom jammet med at noen går inn og ødelegger signalene, og da kommer ikke flyet av gårde for eksempel, ikke sant, hvis det feil klokke i flyet og på bakken, da må flyet bli stående, sporveien funker ikke, når klokken ikke går. Det viser seg at det er veldig inn å tulle med klokka.
1: Så Russland eller Kina for eksempel kan gjøre sånn at jeg kommer for sent på jobben?
0: Absolutt, eller at flytrafikken for eksempel stopper helt, altså man kanskje er litt mer kritisk.
1: Som er et større problem for mange.
0: Ja. Spesielt i Nord-Norge har jo dette vært et problem, at det er mye jamming av klokkene, da kaller man det ifølge NRK, og nå har de lyst på en ny superklokke for å styrke beredskapen. Og hvor mye tror du en superklokke kommer til å koste, Kjetil?
1: Jeg vet ikke, men det kan jo ikke være all verdens det. Altså en sånn ordentlig dyr klokke, du får jo for 10.000 kroner, jeg ser nesten 10.000 kroner, det er mye for en klokke.
0: Se for deg at det er en klokke for hele Norge da, som ikke skal bli jammet med.
1: Nei, det må jo, den skal jo bare gjøre det samme som en vanlig klokke, så 10.000.
0: Nesten 100 millioner kroner.
1: Hva?
0: 94 millioner kroner blir det satt av i statsbudsjettet for å ordne en superklokke da. Dette er et forslag for å kanskje ordne en superklokke, men jeg synes det høres viktig ut, at vi har en klokke i Norge. Jeg skjønner ikke det tekniske her, jeg prøvde å lese om det. Det er sånne detaljer jeg ikke forstår, så hvis du er veldig interessert, så finner du det på NRK. Men superklokket i 100 millioner, det kan godt hende at det plutselig kommer i løpet av neste år.

0: grundig oppdatering her.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo.
6: Nei, men hallo.
5: Nei.
6: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn har spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks, og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Du en hund?
19: Nei.
6: En elefant?
19: Nei.
20: En brannbil?
19: Nei.
21: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
21: av det?
19: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså, du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
24: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Tradisjonen tro er vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørnen skal kåres, og der er du ekspert, produsent Niklas von Schillo.
2: Ja, ikke fordi jeg er den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi, og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det er jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor, det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
3: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene,
2: har de ikke det? De har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han er regjerende mester, vant i fjor.
1: Ja, for det er noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
3: Ja, de blir med igjen i år, ja.
2: Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
3: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
2: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk er stor favoritt, men så har vi 806. Det er ikke alle bjørnene som har egne kallenavn, men 806 er da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn, og passer nå på både egenunge og andre. Dette er ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
2: Ja, det kunne vært Mother.
3: Ikke sant? Mother Bear.
1: Det er fascinerende også hvordan man, nå kjenner jeg at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
3: Til nå er min favoritt 801.
2: Ja, det er et par til. 610 er førstegangsmamma, og ganske sånn liten bjørn, så hun er jo litt sånn underdog, da, eller underbear, om man kaller det. Og så har vi Marshmallow. Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen, derfor hun heter Marshmallow.
1: Hvor lenge varer konkurransen?
2: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke, og hver kveld, her i norsk tid, da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det er jo sånn cup det her, ikke sant?
3: Ja, du stemmer hver dag.
2: Du kan stemme hver dag.
3: Ja.
2: Du finner ut hvem som er den tjukkeste bjørnen. Jeg kommer tilbake igjen tirsdag i neste uke med resultat.
3: Jeg gleder meg allerede.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
15: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet i år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km i timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
16: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
15: Nordmenn har blitt forsøkt rekruttert av russisk etterretning for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien, det bekrefter PST til VG. PST har blant annet funnet forsøk på rekruttering via sosiale medier som LinkedIn. Forsvarsindustrien er et prioritert mål for russisk etterretning, og PST frykter at folk vil la seg presse av russerne til å bli med på sabotasjeaksjoner. Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det er nødvendig i en tid, og det er blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne i mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Nå vil Norge bruke koket som rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og i USA braker de morgen i gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, med en hel nasjon i ryggen.
17: Det veldig kult, alt positivt. Det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
15: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
14: Kjetil.

0: Jeg tror aldri før vi har vært så enige som det vi var I dag, da produsent Niklas slang ut dagens påstand.
1: Absolutt, påstanden var vel at et møte ikke skulle vare mer enn 30 minutter?
0: Ingen møter skal vare over 30 minutter. Hva sier folk, Niklas?
2: Ja, nå har jo folk vært inne på God Morgen Radio på Snapchat og stemt, og det ganske tydelig hva folk syns her. Flertallet på 80% helt enige at jobbmøter skal ikke vare mer enn 30 minutter.
1: Og de siste 20% ledere.
0: Ja! Så da vi enige da. Ingen møter skal vare over 30 minutter.
1: Ja, da vet vi det.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre-kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
8: Høsten her, hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei,
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
16: Ja!
14: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Morten og Kjetil.
1: Marius genseren og lusekofta har nå fått sin arvtager.
2: Yes, har vi nye klassikere?
1: Ja, og ikke bare som klassikere, men det har jo alltid vært sånn at hvis norske representanter, stortingspolitikere, statsminister, møter noen utlendinger, så har det alltid vært Marius genser eller lusekofte. Hvis Se og Hør møter noen kjendiser, møter Derek i utlandet og sånn, så får han alltid, Derek hadde jo et helt skap fullt av lusekofter etter å ha møtt Se og Hør så mange ganger.
2: Jeg føler at du skal i retning statsministeren vår, ja.
1: Statsministeren vår, som har møtt borgermesteren, heter det vel, i New York.
2: Absolutt.
1: Han er stor Arsenal-fan, og har fått en signert Martin Ødegaard fotballtrøye.
2: Mamdani har jo blitt et slags, han har jo blitt et ganske stort symbol i hele USA faktisk. Han har vel stått litt opp mot Trump og så videre. Så det er litt stas at han har en Ødegaard-drakt nå, eller?
1: Ja, jeg ser jo for meg det når andre statsledere kommer til Norge nå, eller Støre, eller hvem som er statsminister, reiser ut, at det er ikke Marius genseren de har i kofferten, det er et sett med landslagsdrakter. Ja. Gutta må signere nå når de er på samling. Og så skapes det gode diplomatiske forbindelser.
2: Og vi vet jo alle at man blir jo litt starstruck av å få sånne signerte drakter. Jeg tok jo på en i forrige uke og mistet det litt.
1: Du ble jo helt koko bare å se på en signatur.
2: Det var
1: jo
2: så stas.
1: Vi kan skrive under på at vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra

0: Pottepopp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet i år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km i timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
3: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
2: Arbeidsledigheten i august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Nå vil Norge bruke koket som er rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og i USA braker de i morgen i gang med Nations League, der Norge for aller første gang er på øverste nivå, med en hel nasjon i ryggen.
4: Det er veldig kult, alt er positivt, det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
2: Den største feilen naboen gjør, det er feilsortering. Det er det naboer i landets borettslag krangler mest om, viser en undersøkelse fra OBOS. På de to neste irritasjonsplassene følger forsøpling i fellesområder og støy utover tillatte tider. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringer.

0: Forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge, og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pump I bom, byggmakker.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kun på Viaplay.
11: I'm hurting till the rebellion is ended.
12: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei,
15: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt av høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmaker.
10: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Lokførerne med 46 ansatte i streik har nå sendt over et innspill til Riksmekleren. Hundrevis av togavganger har vært innstilt siden fredag da forhandlingene med Spekter ble brutt. I dag er det rekordmange. Hele 170 tog er kansellert, og partene snakker ikke sammen, forteller leder i Norsk Lokomotivforbund, Rolf Ringdal.
3: Status er at det er ingen direkte kontakt mellom partene, men vi i Lokførerforbundet har jobbet med et innspill som LO har sendt videre da, gjennom Riksmekleren.
2: I dag klokken 13 bisettes prinsesse Astrid. Seremonien holdes i Ris kirke i Oslo, og kirken er åpen for alle. Det blir også kongelige gjester, blant andre Norges kong Håkon og Sveriges kronprinsesse Victoria. Fra regjeringen deltar finansminister Jens Stoltenberg, da statsministeren er på FN-møte i New York. USA og Iran skal ha hatt samtaler i kulissene under FNs generalforsamling i New York i går. I dag karakteriserer Donald Trump samtalene som svært gode, men om det kom noen konkrete resultater er ikke klart. I sin tale til FN i går truer Trump igjen med å utslette Iran. Arbeidsledigheten i august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Tikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er en kjøttkverne?
12: Det er ikke
11: motor, da. En motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P3 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Flere Arbeiderpartiordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettet. De advarer mot konsekvensene for distrikts-Norge og frykter lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha et møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, forteller ordfører I Inderøy I Trøndelag, Unn-Elisabeth Tronstad.
3: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
2: Lokallagsleder I Lesja Høyre trekker seg fra partiet etter 30 år som medlem. Ann-Katrin Storhaug von Rappe skriver I et innlegg I avisen GD at hun misfornøyd med Høyres håndtering av drivstoffsaken. De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. september. Rappe mener Høyre burde bidra til en videreføring av kuttene. Det kø av folk som ønsker å delta I prinsesse Astrids bisettelse I Ris kirke I Oslo I dag. Seremonien begynner klokka 13, men siden kirken åpen for alle, må folk gjennom sikkerhetskontroll. Og politiet ganske sikre på at alle som ønsker det dessverre ikke vil få plass. Ski-VM I svenske Falu neste år blir å se på TV2. De vant rettighetene for de kommende to mesterskapene. Kanalen har også kjøpt rettighetene til ski-VM I Latti I 2029, men om det skal sendes utelukkende på TV2 eller deles ikke klart. Det som også klart at NRK skal vise alpint-VM I Crans-Montana til vinteren og VM på hjemmebane I Narvik I 2029. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersten.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da det lille lørdagen, og det poplunch på gang. Vi skal starte med Madonna og La Isla Bonita. Etter at vi har fått en nyhetsoppdatering, klokka den har blitt 12.
3: Kvinnen som ble siktet under kong Haralds gravferd for å servere kylling som har gått ut på dato til politiet, fortsatt under etterforskning. Forsvareren hennes opplyser til P4-nyhetene at hun fortsatt siktet fra forsøkt å hindre politiets arbeid. Kvinnen nekter straffskyld. Flere Arbeiderparti-ordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettet. De advarer mot konsekvensene for Distrikt-Norge og frykter lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, forteller ordfører i Inderøy Trøndelag, Unn-Elisabeth Tronstad.
4: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
3: Byrådet i Bergen vil kutte i sosialhjelpen. Kuttet gjør at byrådet sparer 22,8 millioner kroner i året, viser budsjettet for neste år som ble lagt frem i dag. Bergen kommune har tidligere gitt litt mer penger i sosialhjelp enn de statlige satsene legger opp til. Men nå går det tilbake til statens satser, skriver Bergensavisen. NRK har sendt et varsel til den europeiske kringkastingsunionen om Israels deltakelse i Eurovision Song Contest. Brevet viser at NRK frykter at Israels deltakelse vil skape geopolitiske konflikter, og de etterlyser klarere regler mot politisk påvirkning i konkurransen, skriver VG. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: En låt om holdninger. Ja da, det er det Nene Cherry sin Buffalo Stance handler om, med sitt utspring fra New York, med vår svenske venninne Neni. Du får etter Eurythmics og Here Comes the Rain Again.
1: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull. Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
10: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
23: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
24: Nei, da må man fikse det før man driver.
23: Hvordan vet man når man må fikse det da?
24: Det fikser du på. Fix and
25: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
26: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Lyden av radio.
2: Her må være deg.

Har du gjennom de siste ukene meldt deg på konkurransen vår om å vinne en signert landslagsdrakt og billetter til Norge mot Portugal på Ullevål stadion, så er vinner trukket. Hvis ikke du har fått med deg hvem det har blitt, så skal du få høre det om 10 minutter etter Tears for Fears og UB40.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jevlemin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
12: Det ikke motor,
11: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Hvem er det som har vunnet signert landslagsdrakt fra herrelandslaget fotball, inkludert billetter til å se Norge mot Portugal på Ullevål stadion på søndag? Vi har jo hatt konkurranse gående på tvers av alle våre radiokanaler, og nå har en vinner blitt trukket. Det var min kjære kollega Jan det som hadde en prat med vinneren.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
2: Og såpass. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
0: Ja, bare å gratulere Thomas Brekke fra Uragsvåg, altså, som vinner av en signert landslagsdrakt og billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion på søndag. Tusen takk til alle som har vært med i konkurransen på tvers av alle våre radiokanaler i forbindelse med at vi har pusset opp vår app-lyden av radio. We'll be right back.

0: Før klokka blir ett og vi får en nyhetsoppdatering her på P8 Pop, så skal vi få med musikk fra Lisa Stansfield og hennes All Around the World.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
7: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
18: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt ett. Vi skal få en nyhetsoppdatering. Og så, om 10 minutters tid, så skal vi til oppgaven i Gjett stjerna. Så heng med.
3: Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv. Det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen i tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Nå klokken 1 bisettes prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Prinsessen døde 94 år gammel fredag 11. september, 2 dager etter gravferden til sin bror kong Harald. Det er blitt vanskeligere for studenter i de store byene å komme seg inn på det private leiemarkedet. Årets studentindeks viser at studentenes tilgang til det private leiemarkedet faller fra 57% i fjor til 54% i år. Nå kan alle gratis få omvisning på Stortinget. Fra 10. oktober så blir det faste åpne omvisninger på lørdager for publikum. Besøkende vil få se kjente rom i bygningen og lære mer om historien, Stortingets rolle og oppgaver i demokratiet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Denne uka så er vi altså på jakt etter en filmkarakter, og har du rett svar til meg, så er du med i trekningen av et halvtårsabonnement på Viaplay Total om nøyaktig to døgn, for på dette tidspunktet på fredag så skal en ukevinner kåres blant de som selvfølgelig har sendt meg rett svar. Og det er en rekke rett svar. Det som er den store greia nå, ser jeg blant alle svarene, det er rett og slett om hvilken filmkarakter vi skal fram til. Av de filmkarakterene en spesiell skuespiller har spilt opp igjennom 80-tallet, blant annet. For det er der det står og vipper. De fleste er enige om hvilken skuespiller vi skal fram til, og så er det navnet på den spesifikke filmkarakteren vi vil ha. Ikke skuespilleren i seg selv. Så her må du fram til riktig filmkarakter fra riktig filmserie. Spis ørene, her skal du få ukas tredje lydklipp, og så er det opp til deg da, å prøve å kjenne igjen hvilken filmkarakter dette er.
2: I can't stop my hands from shaking. I never felt this thing.
1: Kanskje ikke akkurat den beste til å være, ja, litt sånn stakkarslig. Men de gikk tvers igjennom og skapte karakter, det skulle jeg til å si. Hva er navnet på filmkarakteren vi skal fram til? Og hvis du har det, så sender du det til meg på SMS, skriv P8 Mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, det er veldig viktig. Send det til 1904, og så skal du få høre lydklippet igjen litt senere i ettermiddag, rett etter 4 her på P8.

0: Ofte så handler jo låter om noe helt annet enn det tittelen skulle tilsi. Det ikke tilfelle med F.R. David sin Words. Det handler rett og slett om akkurat det. Vanskelig å finne ord for å forklare følelser. Du får den etter melding, Kim.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.

0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Lista over kjente personer som har bursdag i dag er ikke voldsomt lang, men den består av et par velkjente navn, og disse skal du få av meg etter ABBA med The Winner Takes It All.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

23. september har det blitt. I morgen er årets fårikåldag. Jeg har nevnt det tidligere. Nå er du igjen påminnet om den saken, så kanskje du skal kjøpe fårikål i dag til å ha til i våren. Men uansett, det skal handle om dagens bursdagsjubilanter. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som Jason Alexander. Sier deg kanskje ikke mye, blir 67 år. Det var han som spilte George Costanza i Seinfeld-serien, vet du. Så har vi Bruce Springsteen da. Bruce Springsteen blir 77 år i dag, og er noen år sky av en 83-åring som runder 83 i dag, nemlig Julio Iglesias.

gir det alltid et forsøk når Optimus Prime sier Autobots, transform! Dette er Luis Molinari på P8 Pop.

0: Oslo skal fjerne eiendomsskatten helt og holdent fra neste år, skriver blant annet E24.no. Og mens vi tygger på den karamellen, så skal du og jeg få musikk fra både A-ha og Taco før du får nyheter klokka to.
1: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: 98 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt to. God ettermiddag, min venn. Vi skal få to fra en her på P8 i dag med to bursdagsjubilanter om 10 minutter. Nå får du nyheter.
3: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere i Oslo. Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv. Det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen i tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Vy innstiller over 200 togavganger på Østlandet fredag og lørdag som følge av togstreiken. Det er snakk om 145 avganger fredag og 96 lørdag. I dag er 169 avganger kansellert. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr i Nome i Telemark. Det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av 2 år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den er enorm.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

To fra hjem på P, åtte papp i dag med datoen i dag som fellesnevner, og to artister som har bursdag i dag. Fra 77-årsjubilanten Bruce Springsteen så skal vi til en kar som er videns kjent både for det ene og det andre, blant annet også det musikalske. Jeg snakker om Julio Iglesias. Fyller 83 år i dag, og fra 80-tallet så husker vi kanskje han aller best gjennom duetter med Willie Nelson og med denne sammen med Diana Ross.

Bruce Springsteen og Julio Iglesias med hver sin låt i dagens 2 fra 1 på P8-pop. Begge to har bursdag. Gratulerer med dagen. Du skal få 3 låter på rappen av meg nå her på P8. Vi skal innom Pointer Sisters og Avalanche, men først ut er Munchene, Fry Height og Every Time.

0: så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Har du fått med deg den nye reality-serien som starter på Netflix i dag? Wonka's The Golden Ticket. Det handler rett og slett om at det er 12 heldige med gullbilletter som skal inn i sjokoladefabrikken til Netflix for å konkurrere og utsettes for fristelser. Kom jeg til å se på det? Neppe. Men er det andre barnebøker som kunne ha gjort seg som reality-konsepter? Min gode kollega Kjetil i God Morgen her på Piatte Venner, ja, og har laget en ørliten liste som du skal få høre igjen om noen minutter etter Fleetwood Mac og Pointer Sisters.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, gutta!
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
10: Mer dans.
13: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Wonka's The Golden Ticket er et nytt reality-program som har premiere på Netflix i dag, og i dag tidlig så slo Kjetil et slag for at andre barnebøker også kanskje kunne være gode reality-konsept.
1: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene, 9 mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
2: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
2: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
2: Ja, ikke dumt.
1: Og vinneren får en kist med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet, og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
0: Ok. Kjetil, jeg tror ikke du skal slutte i dagjobben din eller morgenjobben din, altså. Fortsett med å lage god morgenradio du sammen med Ellen, for jeg tror ikke noen av de reality-konseptene der helt hadde flydd, altså. Men på den andre siden, man vet aldri i dagens reality-verden.

0: Jakten på en ny skuespiller som skal innta rollen som James Bond fortsetter, og ryktene fortsetter, og noen av dem er faktisk ikke basert på ekte rykter i det hele tatt. Mer om det etter Mental as Anything og Live It Up.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei!
9: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

James Bond da i de kommende filmene? Det er det store spørsmålet, og ryktene svirrer, og i dag så scrollet jeg meg gjennom Instagram, og da kom det plutselig opp en sak om, som sa at det var Henry Cavill som nå var den heteste kandidaten, men så viste det seg faktisk å bare være fake news. Ja da, det er basert faktisk på en fake nyhet som ble lagt ut av en humorside på X, og da stilte jeg spørsmålet selvfølgelig, hvem er den heteste kandidaten i Skrivende Susund? Og det er fortsatt Callum Turner, etterfulgt av Jacob Elordi og Aaron Taylor-Johnson. Et godt eksempel på at du må ikke ta alt du ser i feeden din for god fisk.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vet du hvilken blomst som er USAs nasjonalblomst? Mer om det får du i dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutters tid etter blant annet nyhetene når klokka 3.
3: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere i Oslo. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr i Nome i Telemark. Det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av 2 år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den enorm.
3: Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM. Det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale i sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
5: Det jo det vanskeligste nå. Når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Vet du hvilken blomst som er USAs nasjonale blomst? De brukte faktisk 100 år da, på å komme fram til denne blomsten, og den blei offisielt valgt på dagen i dag i 1986, altså for nøyaktig 40 år siden. Da tok nemlig kongressen sitt endelige valg etter at senatet allerede året før hadde godkjent forslaget. Og så gikk jo da det hele sin vante gang, fram til den 20. november, da president Ronald Reagan i 1986 signerte offisielle erklæringen under en seremoni i... Hvor ellers? I den velkjente rosehagen til Det hvite hus. For hva var vel mer naturlig enn at rosen, uansett farge, skulle bli USAs nasjonale blomst? Ja, og hvis du nå sitter og tenker, har vi en nasjonal blomst her hjemme i Norge da? Nei, vi har ikke det. Ikke som er offisielt valgt, men vi har derimot to nasjonalblomster som hver seg har blitt uoffisielt valgt frem. Det ene skjedde i 1935 i en internasjonal botanisk kongress i Amsterdam av alle steder, hvor botanikerne valgte seg bergfrue. Ja. Og så i 1976, for 50 år siden altså, da kom folkets valg frem gjennom en lytteravstemning holdt av 9-timen i NRK, hvorpå det norske folk mente at røsling, det burde være Norges nasjonalblomst. Og så har det blitt da, uoffisielt, to stykker, bergfrue og røsling. Men altså rose, det ble USAs nasjonale blomst for 40 år siden.

0: Ved siden av at det lille lørdagen, har du noe annet å feire, så har jeg den perfekte låta til deg. Cool and the Gang med Celebration får du her på Pjotte etter Kristis Adeline og Siste Sledge.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og soppa. Jeg har aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: dag Nordisk Energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Og?
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
5: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

Det jo relativt høye temperaturer til årstiden å være her i Norge, og hvis du har lyst til å utsette påkledningen av vinterjakka ytterligere, så har meteorologene gode nyheter. Det absolutt verdt å ta en liten feiring for. Mer om det får du om 10 minutter.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

Om ikke du har tatt fram vinterjakka enda, så kan du godt la den henge litt til, altså, for nå sier meteorologene at det kommer en varmluftsrygg over Norge til neste uke, og at det nesten er garantert at det blir over 20 grader flere steder, blant annet i Sør- og Midt-Norge, og de utelukker heller ikke at det kan bli over 20 grader i Nord-Norge, og det kan til og med hende at visse varmerekorder for oktober kan ryke, og som VG.no skriver, så er en av de rekordene fra 2005 målt i Molde på 25,2

0: El Niño er sterk I år. Det kanskje grunnen til at vi får en ny høytrykksrygg med varme og sommertemperaturer neste uke, utifra hva meteorologene sier I dag? Jeg synes det hyggelig, altså. Men sett fra et miljøperspektiv så det jo selvfølgelig urovekkende. Vi skal til Ultravox straks.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
13: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
3: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Ottepop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Har du lyst til å være med i konkurransen om å vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total, så følg med. Vi skal til Gjett stjerna om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka 4.
3: En mann i 40-årene dømt til fengsel i 2,5 år for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. Ifølge dommen var motivet hevn fordi mannen hadde mistet leiligheten på forkjøpsrett etter at han hadde vunnet budrunden. Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM. Det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale i sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
4: Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå i Nations League, når vi er på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Neste uke så kan vi få flere varmerekorder i Norge. Det er noe varmere enn det som er vanlig på denne tiden av året, og temperaturen vil stige, også når vi går inn i oktober. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam!
2: To call you stupid would be an insult to stupid people!
3: No, Ray, he might suck.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
4: Hvem er den kjente filmkarakteren vi skal fram til navnet på denne uka her sånn? De fleste er nok kjent enige om hvilken skuespiller som spiller denne karakteren, men hvilke av den skuespillerens karakterer vi ble kjent med gjennom blant annet 80-tallet er det vi skal fram til? For du må fram til den spesifikke karakteren fra en spesifikk filmserie. Merk deg det, filmserie. Ja, så her gjelder det å spise ørene. Her skal du få dagens lydklipp fra denne filmkarakteren, som her forsøker å være litt engstelig og, ja, på nippet til å være emosjonell.
5: I can't stop my hands from shaking. I never felt this thing.
4: Kanskje ikke akkurat hans sterkeste side, akkurat det der. Hverken skuespilleren eller den karakteren, for den saks skyld. Hvilken filmkarakter er det vi skal fram til? Du sender meg ditt forslag på SMS, skriv P8, mellomrom, svaret ditt, og ditt fulle navn. Så sender du det til 1904, og på fredag så kårer jeg en ukevinner blant de som har rett svar til meg, som vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total. I morgen, torsdag, da får du de to siste mulighetene til å høre et lydklipp fra denne filmkarakteren. Så hvis ikke du helt er på sporet enda, så følg med, blant annet rett over rett i Poplunch.

0: Howard Jones har sagt at han ikke ville skrive musikk om kjærlighet mellom mennesker, men heller stille spørsmålet om hva er kjærlighet da, hvis den først oppstår. Og det er tilfellet i hans What is love? Spørsmålstegn. Du får den her på P8 etter Genesis.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg

0: egentlig på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
0: Nei. Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8 Pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Hver uke så kan du være med og spille om 3000 kroner i Brenna etter spørsmål i Godmorgen her på P8. Og det er ikke sånn at det er bare ille spørsmål. Du skal få noen av spørsmålene du kan få denne uka om 10 minutter. We're back!

0: steinsprut.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brombil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Hvor ille er egentlig spørsmålene i Brennheite spørsmål? Konkurransen i God morgen her på P8, hvor det spilles av 3000 kroner ukentlig. Du kan jo høre da noen av de verste spørsmålene Jørn fikk i dag tidlig.
1: Hvem var din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
1: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
0: Det er ikke så ille det her. Det handler bare om å utlevere noen mennesker, og så kanskje si utskyld etterpå, hvis du fortsatt kjenner dem. Men det kan stå altså om 3000 kroner, og enn så lenge så er det Hilde fra Telemark som leder an med 16 svar, og hvis du har lyst til å utfordre de 16 svarene til Hilde allerede i morgen tidlig, så går du inn i appen vår Lyden av Radio, og så melder du deg på.

0: Når vi snakkes igjen i morgen til poplunch fra klokka 12, da vet vi om hvorvidt renta har blitt satt opp eller står uendret på 4,25. Jeg ønsker deg en fortsatt fin lille lørdag. Her på P8 får du straks Eurythmics før du får nyheter klokka 5.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
2: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Pottepopp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Under FN-toppmøtet i dag så forlot USAs representant salen i protest. Årsaken var at Irans president under sin tale blant annet viste bilder av iranske barn som skal bli drept i amerikanske angrep mot landet. Et russisk militærhelikopter fløy i dag inn i polsk luftrom. Det skjedde i formiddag, og flyet var i Polen i rundt 42 sekunder, ifølge Polens militærkommando. Et jagerfly ble sendt ut, mens bakkestyrker var i beredskap. Fire personer sendt til legevakt etter en brann på en adresse i Bergen i ettermiddag. Ifølge politiet var det en del røyk i leiligheten. Brannen nå slukket. Det blir egne milliontrekninger for de 17 000 kundene som gikk til gruppesøksmål mot Norsk Tipping. Forliket i søksmålet på 5 millioner kroner har nå fått grønt lys, melder Advokatwatch. Bakgrunnen for søksmålet var en systemfeil i trekningen av den nasjonale Eurojackpot-millionen og i trekningsmotoren til supertrekning i Lotto. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det er 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt av høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
6: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
1: Ja, og det ikke så rart.
6: Men vi jo fornøyd.
1: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du, hør på de vindusviskerne.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det kan ta flere måneder før nordmannen som har innrømmet og drept sin 37 år yngre samboer i Finland får dommen i ankesaken mot ham. Nordmannen har ønsket en rettspsykiatrisk vurdering og får nå det, ifølge kringkasteren Yle. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte ishockeyspiller og kjendis Janne Puhakka i deres felles hjem i Espoo. Han anket dommen. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter talen til Trump på FN-toppmøtet i New York i går.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk, noe som det viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Dronning Sonja har fått en ny tilleggstittel. I en ny pressemelding fra slottet i anledning prinsesse Astrids gravferd omtales dronning Sonja som kongemoren. Dronning Sonja mistet titelen hennes majestet etter kong Haralds død i slutten av august. I Tyskland så to polske menn pågrepet, mistenkt for å ha stjålet over 200 kuer. Det var fra mars til mai i år at mennene skal ha lastet dyrene ombord på lastebiler og fraktet dem til Polen. Begge sitter nå i varetekt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Lyden av radio.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Halvor Bakkegård-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Du bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Hei, gutta!
4: Mer disiplin!
5: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde.
10: Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen. Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Kutt drivstoffavgiftene eller gå av. Det den klare beskjeden til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide fra partikollega Sveinung Riiber som uttaler seg til VG. Riiber med på å organisere et grasrotopprør i Høyre, der en rekke lokallag krever lavere drivstoffavgifter. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går talte Donald Trump på FN-toppmøte i New York, der han kalte Kuba en misslykket stat som vil falle og truet med å utslette Iran.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var, og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt, og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land, om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk, noe som er viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Det var likevel ikke noe jordskjelv nord for Tromsø. Tidligere i ettermiddag ble det registrert et skjelv med styrke 4 ved Ringvassøy i Karlsøy kommune, meldte VG. NorSAR, som overvåker jordskjelv og andre seismiske hendelser i Norge, bekrefter nå til P4-nyheten at registreringen var falsk, og at det ikke har vært noe jordskjelv i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer

0: premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmetto race on Hudson.
1: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Kun på Viaplay.
9: The campfire until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
14: Hå! Hei, gutta!
15: Mer disiplin.
16: Mamma!
17: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius. Mer dans.
18: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
20: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
20: Er det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
19: Haller Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Tenker lede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusik.
14: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
19: Ah! Eventyrlig oppfusik på Viaplay og TV3.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Huseierne raser mot byrådet i Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram i dag økes vann- og avløpsavgiften i hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger i Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
3: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne i større grad ta innover seg.
2: En person kjørt til sykehus etter å ha falt fra en stige på en privatadresse i Akershus. Politiet meldte først at ulykken fremstod alvorlig, men opplyser nå at personen ikke ser ut til å være kritisk skadd. Ulykken skjedde under arbeid på eget hus. En ungdomsgjeng skal ha truet andre mindreårige med machete utenfor Ski storsenter. Politiet har kontroll på fire personer som skal ha vært involvert. Alle mindreårige. Politiet har foreløpig ikke funnet noen machete. Brann fikk en drømmekveld i Europacup-kvaliken, mens Rosenborg gikk på en smell. Brann slo HJK Helsinki 2-0 i Finland. Innbytter Monica Isaksen ble helten med scoring og målgivende passning. Rosenborg tapte samtidig 3-1 mot Slovan Liberec i Tjekkia, og returkampene spilles neste uke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Søk lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Når er neste VM, da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
19: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå glemmer det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Kiss.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det er ikke så rart.
6: Vi er jo fornøyd.
7: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Det klart det, baby. Glenn er spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Tass innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Kun på Viaplay.
20: I can't hurry till the rebellion is ended.
21: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
3: Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt til helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Huseierne raser mot byrådet i Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram i dag økes vann- og avløpsavgiften i hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger i Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
4: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne i større grad ta inn over seg.
3: Høyreleder Ine Eriksen Søreide står på sitt i striden om drivstoffavgiftene. I et internt innlegg som VG har fått tilgang til, skriver hun at hun forstår kritikken, men Søreide forsvarer partiets nei til å forlenge avgiftskuttet. Slottet får kritikk for å kalle dronning Sonja for kongemoren. Historiker Trond Norén Isaksen sier til Aftenposten at titelen feil, og at Sonja heller bør kalles dronningmoren. Slottet brukte titelen for første gang i forbindelse med prinsesse Astrids gravferd i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Når er neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin.
10: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
9: Mer dans.
14: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, da har vi låst ut at du...

0: Yes.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
0: Nå kan vi glemme det litt.
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt av høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kun på Viaplay.
5: I'm married. The rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, og det ikke så rart.
11: Vi jo fornøyd.
12: Ja.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
13: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det er 60 her.
13: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de silt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
4: Jeg er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Så det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
24: Men når er neste VM da?
25: Om 4 år.
24: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
26: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
27: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
28: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
29: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisen i USA, men analysesjef Bjarne Schildrop i SEB sier til E24 at det kan gi kraftige prisopp i resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen i Norge. Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Nesten 250 000 russiske soldater skal ha blitt drept eller skadd i Ukraina hittil i år. Det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som talte til FNs hovedforsamling i kveld. Han sier Ukraina har dronevideoer som dokumenterer tapene. Zelensky ba samtidig verdenssamfunnet opprettholde sanksjonene mot Russland og strupe landets inntekter. Og statsminister Jonas Gahr Støre møtte Irans president Masoud Pezeshkian i FN i New York i dag. I en pressemelding sier Støre at han tok opp konflikten rundt Hormuzstredet og sa at iransk angrep på sivil skipsfart og andre land i regionen er uakseptable. Han mener konflikten må løses med diplomati. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
5: Det er ikke en motor,
4: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Kun på Viaplay.
9: I am hurried till the rebellion is ended.
10: This is the path we chose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
0: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ja, gutta.
16: Mer disiplin.
17: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
16: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
25: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
1: Men jeg jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Kun på Viaplay.
11: I am married. The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What do I want? I'll give you more!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi spiller glass.
10: 0-90-0-9.
8: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullensaker. Et vitne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det er så langt ikke funnet noen skadde. Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisen i USA, men analysesjef Bjarne Schildrop i SEB sier til E24 at det kan gi kraftige prisopp i resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen i Norge. Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet er varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Rundt 9000 elever i Akershus skal testes i lesing, skriving og regning når de begynner på videregående. De som gjør det dårligst skal få tilbud om ekstra undervisning i sommer- og høstferien, skriver Aftenposten. Fylkeskommunen mener grunnleggende ferdigheter blant elevene har blitt stadig svakere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Jeg har aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
9: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Kan ikke glemme det litt?
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt av høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
3: Det ikke en motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
1: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
9: Ja, ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Ah, yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Kun på Viaplay.
16: The Empire of the Rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern da?
19: Det er ikke en motor, da.
18: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
22: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
23: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Rottepop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullen saker. Et vitne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det er så langt ikke funnet noen skadde. En maskert mann skal ha stukket fra en kraftig rekkehusbrann i Øygarden i kveld. Det var full fyr i bygget som består av 8 leiligheter, og alle beboere ble evakuert. En leilighet er totalskadet, og ingen personer er funnet innendørs. Politiet har fått et konkret tips om hvem den maskerte mannen kan være, men har foreløpig ikke fått kontakt med han. Brannen er nå slukket. Hackere skal ha brutt seg inn i FBI-systemer og fått tak i sensitive opplysninger om tusenvis av ansatte. Ifølge Reuters gjelder det blant annet navn og adresser til personer som jobber mot russisk og kinesisk etterretning og terrorisme. FBI bekrefter at en hackergruppe hevder å stå bak og etterforsker nå saken. Det Hvite Hus avviser at USA vurderer å stanse eksporten av diesel. Tidligere i dag meldte Politico at Trump-administrasjonen vurderte et 90-dagers eksportforbud for å presse ned prisene i USA. Nå kaller det Hvite Hus opplysningene fake news, skriver Reuters. USAs energiminister sier et slikt forbud tvert imot kan føre til høyere priser. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
3: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Nå har byggmakker prismatch.

0: som helst. Vilkår gjelder.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
4: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
5: Nuggets?
4: Nuggets.
5: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Hei gutta.
9: Mer disiplin.
10: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
9: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Men når neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
24: Steike god knas. Bankerstein.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we chose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Oda. Bare klemmer inn at...
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Ja, når neste VM?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.